こんにちは。私の名前は大山優香です。私は日本の愛知県に住んでいます。ボンベイコミュニティラジオは FM95.9 と 98.1 と www.bobb.org で放送しています。